0: No, este es lo mío. Aquí pone de, no, hablo del puesto del cita de campaña de 0016.
1: De 12 a 4,
0: sí. Y porque Julia me dice, y ahí pone.
1: Está de 9 a 4.
0: Hombre, yo lo hice por el acta de, por el, por la propuesta de Junta de Gobierno.
1: Se pide llegar del este a 4, pues un error que también puede ser. En todo caso, lo que podemos hacer es que Rocío modifique eso y mover redes.
0: Sí. Claro, no, ahí ya no hay cojones. Perdón, por la expresión.
2: Nada, tipo, está para adelante, que no pasa nada. David, voy a hacer campaña, ¿eh? No, eu solo contra mí solo.
0: Yo...
2: voy a chamar a Juanjo, voy a chamar a David, mira, vais por el día, mira.
0: ¿Pero
2: hostias,
0: qué pasa?
2: Que nos podemos arrepentir después de esa historia.
0: No te me enfades así, que me das un poco
2: no,
0: de miedo.
2: No, a veces digo, pero si va... Dice,
0: mira, ¿de qué habláis?
2: Harina curva, a la curva de Fonte Carmoa. Olvídate de que eu ali teña unha finca.
0: Sí.
2: Que además está afectada polo cruceiro, además polo non sei que. Cando era machote, dixen, hostia, hai que poñer unha marquesina. Cando se sube, estaba do outro lado. Xa, habría que poñer de este non, que a cando se espera. Unha marquesina, que faz? Bueno, entenderon. Ven, poño esa marquesina a cambiar a outra para aquí al lado do cruceiro. E se me cago no carallo, pero un pouquiño. Porque resulta que esta zona está afectada por o tema de patrimonio. De feito, cando compra finca, mire tal. E dice, sí, terá que ser de fachada de pedra. Non sei que, bueno, normal. Vale, entonces cambian ali a tal. Entonces, como ali non podía ser, puxeron a marquesina un pouquiño máis adiante, pero enfrente. Estaba Cuervo. Eu vi a pasar ali os rapaces cando viña a escola, que antes había unhas insurradas, que niños que dix que chove ora moito, chovía tamén daquera, que
0: niños. Igual.
2: E ver a xente cos rapaciños tal. Comentei un día, bueno, ala se fixo, puxo unha tubería, tirerín, tirerín. Fago como de alcalde de barrio. De momento nada pa min.
0: De pa momento... barrio?
2: Bueno, pues sí, de momento nada pa min. Vale. Ahora ven, oye, a ensanchar aquela curva de, ali, despois do instituto, para
0: sí,
2: arriba,
0: sí, sí.
2: O señor do lado, o así, bueno, a filla, ahora do señor. Parece moi ben, porque son a xente maja, non? Entón, desde de un cacho, para lle ven para dentro. Bueno, aquí é mura de pedra. Tá como é, pero é de mapostería.
0: Sí.
2: Pero a pedra, é dicir, o bonito é a pedra.
0: Sí.
2: Entón, xa resulta que a prova, vexo ali, muro de cemento. Dixo, hostias. Xe, vale, pois cojonudo, tú. Bien, é dicir, vou por unha parte de egoísta, dixo, eu abaixo fa un alboio de bloque. A tomar por culo. Porque teño un ejemplo, é dicir, se ustedes salía a mesma distancia que a mí tal, a administración a fai, eu fago aquí. A ver como facemos despois, non? E ora, olvidémonos de todo eso. Porque ali hai unha casa que xa de ladrillo, que deixaron non sei que, pintada del carajo. Bueno, pero vas por aquela calle arriba, vas por abaixo, e ves que os muros, as casas, hai pedra. E ora, meteríese... Que eu digo? Cando se metan ali a picar, porque ali está encima de roca, gale.
0: Sí, yo creo que sí.
2: Cando se metan ali a picar, eso vai ser un espectáculo. A pasta que se vai gastar aí. Non chega. O presupuesto
1: vale,
2: non chega.
1: Pero eso vale 400.000 euros.
2: Claro, pero bueno, pero xa verás, sí. Bueno, entón, van a picar. E pois digo, joder, ahora paste por aquí desde a rotonda da gasolinera daqui.
0: Le vamos a poner unha hiedra.
2: Vale, mira, paste por aquí desde a gasolinera hasta a rotonda de arriba, desde a pequena. E aí nese que non sei de quen é, que fará aí Fajardo, facer non sei que isto. Bueno, carai. Bien, entón, tirar un cacho de muro. Retomárono. Ahora facer muros de pedra non é aquela o tela, non é unha cosa aquel mundo, é dicir, hai xente que lle pon así como unha plancha de estelada e van arrimando pedra.
0: Sí,
2: joder, que maten
0: sí,
2: o corte, sí. Carallo, non nos poñan para arriba para baixo. É fácil, non como antes, canteiro, non sei que.
0: Sí.
2: É unha chulada.
1: No,
2: bueno, directo,
1: no,
2: ainda no.
0: A ver que se escucha la conversación. Hola mamá.
2: Sería bo. Mira, esa é unha chulada. Entón digo, canto vai a costar máis que eso? 8.000 euros, 10.000 euros. É para toda a vida, tío. O sea, si eso costa, que non costa. Que non costa. Porque
0: que bloque va del de... A este de... blanco que se pone negro a los dos días.
2: Non sei, non é bloque, non, va de cemento armado. Pero joder, non fagas eso, carallo. Si é un barrio que é antigo, que non sei que, co bonitinho que queda ali, mas teño un portal. Entón, xa no portal que se lle fai? Unhas cousas de non sei que. Modernismo ali pega un hostia na cara que ni Dios. Pero egoísta.
0: Estáis en el aire en la radio.